0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unaongezeka. China yashirikiana na pande zote kutoa mchango kwa kukamilisha usimamizi wa bahari duniani. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa yaonyesha maendeleo yasiyo na usawa na kuridhisha kuhusu maendeleo endelevu. Mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yamesema yanakusanya misaada pamoja na wenza wao kufuatia mapigano katika mji wa Amdafok nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ulio karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa jana imesema watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano wanahitaji ulinzi, huduma za afya na upatikanaji wa maji safi ya kunywa, na kuongeza kuwa hali ya usalama bado ni mbaya huku kituo pekee cha afya katika mji huo kikiporwa. Inakadiriwa kuwa watu 1,000 waliokimbia makazi yao kutoka vijiji karibu na Amdafok wametafuta hifadhi Birao na kuweka shinikizo kwa rasilimali zake ambazo tayari hazitoshelezi kutokana na mji huo kuwa hifadhi wakimbizi 25,000 kutoka Sudan. Jeshi la Mali limesema limeua magaidi 200 Jumatatu wiki hii katika mwendelezo wa operesheni zake za anga na ardhini zilizoratibiwa huko Anefez, mkoa wa Kidal, kaskazini mwa Mali. Taarifa iliyotolewa na jeshi hilo hapo jana imesema Jumatatu wiki hii vikosi vya Mali vilifanya mashambulio 35 ya anga huko Anefez na kuharibu magari 5 ya kivita, malori 20 ya kubeba mizigo na pikipiki 100 na kuua zaidi ya magaidi 200. Jeshi hilo limesema litaendelea na operesheni zake za kuangamiza magaidi katika eneo hilo hadi malengo yake yatakapotimia. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ametoa wito wa kutumia mbinu mpya za kukuza lugha ya Kiswahili duniani, akieleza kuwa utambuzi wa kimataifa wa lugha hiyo unahitaji hatua mpya za kupanua ushawishi wake duniani. Nchemba ametoa kauli hiyo alipokuwa akihutubia sherehe ya siku ya kimataifa ya lugha ya

0: Kiswahili iliyofanyika katika makao makuu ya UNESCO mjini Paris nchini Ufaransa. Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, utafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia ya kidijitali na diplomasia ya lugha. Mkurugenzi mkuu wa UNESCO Khalid El Anani amesema shirika hilo limesaidia maandalizi ya kamusi ya Kifaransa Kiswahili, akisema itatoa fursa zaidi kwa walimu na wanafunzi wa lugha zote mbili. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Kiswahili ni moja ya lugha zinazozungumzwa zaidi barani Afrika na duniani, kikiwa na watumiaji milioni 200. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika imesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaongezeka zaidi, huku kesi zilizothibitishwa zikizidi 520 na maambukizi yanaendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hiyo iliyotolewa jana imesema mpaka kufikia Jumapili, DRC imeripoti kesi 1624 zilizothibitishwa, ikiwemo vifo 521 vilivyothibitishwa na kufanya idadi ya vifo kufikia 32.1%. Ripoti hiyo imesema katika nchi tatu zilizoathiriwa ambazo ni DRC, Uganda na Ufaransa, jumla ya kesi 1645 zimethibitishwa na vifo 523 vimethibitishwa, na zaidi ya watu 12,400 waliowasiliana kwa karibu na wagonjwa wakihitaji kufuatiliwa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
1: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa, na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka, kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa, na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu, kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha, na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
3: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
3: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli, na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo

0: 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vile vile wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Huu ni mwaka wa 30 tangu mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria ya bahari ulipoanza kutekelezwa nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amekutana na wanahabari hapo jana na kusema katika miaka hiyo 30, China imeshirikiana na pande zote katika kulinda amani na usalama baharini, kukuza maendeleo endelevu ya bahari na kuimarisha utafiti wa bahari na uhifadhi wa mazingira. China pia imeendeleza mawasiliano na ushirikiano kuhusu masuala ya bahari na hivyo kutoa mchango katika kuimarisha usimamizi wa bahari duniani na kuongeza faida ya pamoja kwa binadamu. Na ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa ni 36% tu ya malengo yaliyotarajiwa ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ambayo yako kwenye mwelekeo sahihi, na 15% yamerudi nyuma ikiwa imebaki miaka 4 kwa muda uliopangwa wa kutimiza malengo hayo kukamilika. Ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2026 imesema tangu ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ilipoanza kutekelezwa mwaka 2015, uwekezaji endelevu, sera bora na ushirikiano wa kimataifa vimeboresha maisha ya mabilioni ya watu duniani, huku malengo hayo yakipata mafanikio kidhahiri. Hata hivyo, ripoti hiyo imesema licha ya mafanikio hayo, changamoto kubwa bado zimeendelea kudumu, ambapo mmoja kati ya watu 10 bado anaishi kwenye umasikini uliokithiri, huku watu bilioni 2.3 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa usalama wa chakula na zaidi ya watoto milioni 150 wanadumaa. Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
2: Ujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Benki Kuu ya Uganda imesema uchumi wa nchi hiyo umekuwa kwa 8.5%, ikionyesha kuimarika kwa shughuli za biashara, huduma na uwekezaji. Taarifa iliyotolewa imeeleza kuwa mfumuko wa bei umeendelea kubaki chini ya lengo la Benki Kuu, jambo lililosaidia kuongeza shughuli za sekta binafsi. Hata hivyo, mamlaka zimeonyesha kuwa viwango vya juu vya riba, shinikizo la fedha za kigeni na misukosuko ya uchumi wa dunia vinaweza kuathiri kasi ya ukuaji katika miezi ijayo. Serikali ya Uganda imeendelea kusisitiza uwekezaji katika miundombinu na maandalizi ya uzalishaji wa mafuta kama nguzo muhimu za ukuaji wa muda mrefu. Wachambuzi wanasema takwimu hizo zinaifanya Uganda kuwa miongoni mwa nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi katika Afrika Mashariki kwa sasa. Mamlaka ya mapato nchini Kenya, yani KRA, imetangaza mabadiliko ya kodi yanayoathiri biashara zinazojihusisha na usambazaji wa maji. Taarifa hiyo imeeleza kuwa waendeshaji wa biashara za maji wanapaswa kuzingatia masharti mapya ya ushuru na uwasilishaji wa taarifa za kodi. KRA imesema hatua hiyo inalenga kuboresha ukusanyaji wa mapato na kuweka usawa wa ushindani katika sekta hiyo. Wafanya biashara wameanza kutathmini athari za mabadiliko hayo kwa gharama za uendeshaji na bei kwa watumiaji. Wachambuzi wa soko wanasema sekta ya maji imekuwa ikikua kutokana na ongezeko la mahitaji mijini, hivyo sera mpya za kodi zinaweza kuwa na athari kwa uwekezaji na mtiririko wa fedha wa kampuni ndogo na za kati. Ufalme wa Buganda umeidhinisha bajeti ya rekodi ya shilingi bilioni 409.3 za Uganda kwa mwaka wa fedha wa 2026 na 2027, ukilenga kuongeza uwekezaji katika miradi ya maendeleo na biashara. Taarifa hiyo iliyochapishwa Julai 6 inaonyesha kuwa sehemu kubwa ya fedha itaelekezwa katika kilimo, afya, elimu na miradi ya kuongeza mapato ya ufalme. Viongozi wa Buganda wamesema bajeti hiyo inalenga kuimarisha shughuli za kiuchumi katika maeneo ya ufalme na kuvutia uwekezaji zaidi wa sekta binafsi. Wachambuzi wa uchumi nchini Uganda wanasema matumizi makubwa ya maendeleo yanaweza kuongeza ajira na shughuli za biashara katika eneo la kati la nchi hiyo. Hata hivyo, wameonya kuwa utekelezaji wa miradi na usimamizi wa mapato vitakuwa muhimu ili kuhakikisha malengo ya bajeti yanafikiwa. Ripoti mpya ya muungano wa Amahoro, yani Amahoro Coalition, imeeleza kuwa watu milioni 43.1 waliolazimika kuyahama makazi yao barani Afrika wanachangia uchumi unaokadiriwa kufikia dola bilioni 27.7 kwa mwaka kupitia biashara, kilimo na shughuli nyingine za uzalishaji. Ripoti hiyo yenye kichwa Hiding in Plain Sight: Africa's $27 billion displacement market opportunity, inasema wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao si wapokeaji wa misaada pekee, bali pia ni wafanya biashara, wakulima na wajasiriamali wenye uwezo mkubwa wa kuchochea ukuaji wa uchumi ikiwa wataondolewa vikwazo vya kifedha na kisheria. Muungano huo umebainisha sekta za kilimo, huduma za fedha, viwanda na minyororo ya usambazaji kuwa na fursa kubwa za uwekezaji. Ripoti hiyo pia imeisifu Uganda kwa sera yake ya kuwapa wakimbizi haki ya kufanya kazi na kupata ardhi, hatua iliyochochea shughuli za uzalishaji na biashara katika maeneo yanayowahifadhi wakimbizi. Na hatimaye, waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amewahimiza wawekezaji wa Tanzania na Ufaransa kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji ili kuongeza biashara, uhamishaji wa teknolojia na fursa za ajira. Akizungumza na washiriki wa mjadala wa biashara kati ya Tanzania na Ufaransa uliofanyika katika ofisi za ubalozi wa Tanzania jijini Paris, waziri mkuu Nchemba alisema Tanzania imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na iko tayari kupokea mitaji katika sekta mbalimbali za kimkakati. Alibainisha kuwa ushirikiano kati ya sekta binafsi na nchi hizo mbili utachangia kukuza uchumi na kuongeza thamani ya bidhaa kupitia viwanda, nishati, kilimo na miundombinu. Mjadala huo uliokutanisha wafanyabiashara, wawekezaji na viongozi wa taasisi mbalimbali kwa lengo la kutafuta fursa mpya za biashara na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Ufaransa. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukrani kwa kuwa nami.
1: Katika chumba cha mihadhara katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Dodoma nchini Tanzania, Tausi Idi Nzimano, anayejulikana kwa jina lake la Kichina kama Lin Shi, hubadilisha kati ya lugha ya Kichina na Kiswahili bila shida anapowaongoza wanafunzi kwenye matamshi, sauti na misemo ya jadi. Ungana na Pili Mwinyi katika uchambuzi huu ambapo anatuchambulia jinsi mwalimu wa Tanzania anavyounganisha tamaduni kupitia lugha ya Kichina na opera ya jadi.
3: Kwake yeye, kujifunza lugha ya Kichina sio tu shughuli ya kitaaluma, bali ni njia ambayo imebadilisha kazi yake, utambulisho wake na mtazamo wake kuhusu ulimwengu. Nzimano, mhadhiri msaidizi katika kitivo cha uhandisi cha chuo kikuu hicho na mwalimu wa lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius, amefanya kazi katika taasisi hiyo kwa karibu miaka 6. Alianza kufundisha Kichina mwaka 2022, lakini safari yake ya lugha hiyo ilianza mapema zaidi akiwa shule ya sekondari. Siku zote nimekuwa nikipenda lugha, alisema, kabla ya Kichina nilisoma Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Nilipoona walimu wa Kichina kwa mara ya kwanza wakifundisha katika shule ya sekondari ya wasichana ya Zanaki jijini Dar es Salaam, nilidhani hii ilikuwa nafasi yangu ya kujifunza lugha.

mkurugenzi wa Kichina wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dodoma, alimpangia asafiri kwenda mji wa Luoyang kusoma Yuju, aina ya opera ya jadi ambayo ilitokea katika mkoa wa Henan, China. Nilipoona onesho hilo kwa mara ya kwanza, nilishangaa, alikumbuka. Uimbaji ulikuwa na nguvu na wa kisanii. Akitiwa moyo na shauku yake ya kuimba, aliamua kukabili changamoto ya kujifunza aina hiyo ya sanaa. Yuju inajulikana kwa uwasilishaji wake mzuri wa sauti, usemi wazi na melodi zenye mdundo, na ni mojawapo ya mila maarufu zaidi za opera katika mkoa huo nchini China. Kwa Nzimano, kuijua ilikuwa jambo gumu na lenye faida. Mavazi, vipodozi, ishara na mbinu za sauti zilihitaji nidhamu na jitihada, lakini pia ziliongeza upendo wake wa utamaduni wa Kichina. Kila kitu kilivutia kuhusu opera hiyo, alisema. Hata baadhi ya Wachina waliniambia wao pia hawawezi kujifunza kwa urahisi. Kwa hivyo walishangaa kuniona naweza kuifanya kwa muda mfupi. Uzoefu wake nchini China ulibadilisha mwelekeo wa maisha yake. Kujifunza Kichina kulinifanya nipate kazi. Bila ya Kichina nisingekuwa na kazi nilionayo leo, alisema. Pia ilinipa fursa ya kusoma nje ya nchi na kupata uzoefu wa ulimwengu tofauti. Sasa najiona kama daraja kati ya Tanzania na China. Hadithi yake inaonyesha mwelekeo mpana katika taasisi ya Confucius, ambapo idadi inayoongezeka ya wanafunzi wa Tanzania wanakubali masomo ya lugha ya Kichina kwa ajili ya kuelewa utamaduni na fursa za ajira. Miongoni mwao ni Lois Johansen Mashurubu, mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina anayejulikana kwa jina lake la Kichina kama Li Yue. Nilichagua kozi hii kwa sababu kujifunza Kichina kunavutia sana, alisema. Pia nataka kusoma nje ya nchi, nchini China. Kupitia masomo yake, Mashurubu amepata uzoefu sio tu wa lugha hiyo, bali pia wa utamaduni, sikukuu na vyakula vya Kichina. Sasa najua kuhusu sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China, sikukuu ya mwezi na sikukuu ya mashua ya dragon, alisema. Pia nimejifunza kuhusu vyakula kama vile jiaozi na baozi, inafurahisha sana. Kuna watu na makampuni mengi zaidi ya Kichina katika nchi yetu, alisema. Kujifunza Kichina hutoa fursa nyingi hasa kwa ajira. Katika siku zijazo tutakuwa watafsiri bora. Nyuma ya shauku inayokuwa ya wanafunzi, kuna juhudi za kitaasisi zilizopangwa zinazoongozwa na taasisi ya Confucius na walimu wake wa China na wa Tanzania. Mwalimu wa Kichina Cheng Shuiyu amekuwa akijishughulisha na elimu ya Kichina nchini Tanzania tangu 2013. Ametumikia majukumu mengi ikiwa ni pamoja na kusimamia programu za lugha za sekondari, na akarudi mwaka 2024 kuendelea kuongoza taasisi hiyo. Kwa sasa taasisi hiyo inatoa programu za shahada ya kwanza za lugha ya Kichina ikiwa na wanafunzi karibu 350 waliojiandikisha. Pia ina walimu 14 wazawa, 11 katika chuo kikuu cha Dodoma na watatu katika darasa la satellite katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Morogoro. Tunazingatia zaidi kuwafunza walimu wazawa, Cheng alisema. Kila mwaka tunatoa mafunzo katika upangaji wa masomo, muundo wa darasa, mbinu za kufundisha na usimamizi wa darasa. Pia tunawaongoza walimu kuelewa utamaduni na adabu za Kichina. Alimtaja Nzimano kama mfano wa mafanikio ya ujenzi wa uwezo na mawasiliano ya kitamaduni. Baada ya kuhitimu kwenye taasisi hiyo, alijiunga akiwa mwalimu mwenyeji na baadaye akashiriki katika mafunzo ya ngazi ya juu nchini China, ikiwa ni pamoja na kujifunza sanaa za jadi za opera. Nzimano alionyesha kupendezwa sana na utamaduni wa jadi wa Kichina na sanaa za maonyesho, alisema. Baada ya kupata mafunzo zaidi huko Luoyang, alifanya vizuri sana na hata aliimba kwenye mahafali ya kuhitimu katika chuo kikuu cha anga cha Zhengzhou, ambayo ilivutia watu wengi sana. Mkazo muhimu, Cheng aliongeza, ni kuunganisha kujifunza lugha ya Kichina na ufundi stadi ili kukidhi mahitaji makubwa ya soko la ajira. Kwa mujibu wa Cheng, programu ya shahada ya kwanza ya Kichina katika chuo kikuu cha Dodoma inaendelea kuwa ya aina yake na ya kipekee nchini Tanzania. Wahitimu wanazidi kuhitajika hasa kwenye makampuni ya Kichina yanayofanya kazi nchini. Hadi wanapofikia mwaka wao wa tatu, wanafunzi wengi wanakuwa tayari wameajiriwa, alisema. Wengi hawahudhurii maonyesho ya ajira kwa sababu tayari wana fursa za ajira au wanapanga kuendelea na masomo nje ya nchi. Kwa walimu na wanafunzi, athari ya elimu ya lugha ya Kichina inavuka nje ya madarasa na ajira, inakuza uelewa wa utamaduni na ushirikiano wa muda mrefu kati ya Tanzania na China.
kama Nzimano anavyosema,

0: Lugha ya Kichina imebadilisha maisha yangu. Imenipa fursa, uzoefu na utambulisho mpya. Sasa ninawasaidia wengine kugundua njia hiyo hiyo.
1: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Pili, hivi karibuni nilisoma kwenye gazeti kwamba kuna watu walifukua kaburi la mlemavu wa ngozi wakatoa baadhi ya viungo. Kitu ambacho kusema kweli
2: kinasikitisha yani. Yani kinarudisha nyuma.
1: Ni kwa nini bado watu wanaamini kuwa viungo vya watu wenye ulemavu vinaweza kuwaletea utajiri? Kwa sababu mpaka kwenda kufukua kaburi la mtu ambaye tayari amekufa na amezikwa na unakata kiungo chake kisa tu umeambiwa kwamba kinakuletea utajiri. Hivi kweli inaleta maana?
2: Unajua cha kujiuliza kwamba yule ambaye anakuambia kwamba kitakuletea utajiri, mbona yeye si tajiri? Na kama anajua hilo, kwa nini naye sende akajaribu akachukua hicho kiungo alafu akafanyafanya yeye? Au ndo mganga hajigangi akafanyafanya alafu naye akawa tajiri?
1: Unajua pili, umesema mganga hajigangi, umenikumbusha kitu kwamba mganga anakuambia nina uwezo kukupa utajiri. Ukiangalia nyumba anayoishi yeye, ukiangalia mazingira ambapo yupo, unatakiwa tu mwenyewe kwanza ujiulize kama anaweza kunipa mimi utajiri, kwa nini yeye asijipe utajiri kwanza alafu ndio anipe mimi utajiri? Ukiangalia
2: mimi mganga ambaye mpaka leo nampongeza yule babu aloliondo mzee wa kikombe. Yule alichuma akaonekana kidogo angalau nyumba yake haikuwa kibanda cha, kwa maana ya kibanda cha makuti.
1: Haikuwa kibanda cha makuti, nyumba yake ilikuwa kidogo ni nzuri.
2: Kwa hapo tunapata kulankule yunaitwa. Pata na mimi pate.
1: Aya. Elias Mafito wa Dodoma anasema hizo ni imani potofu tu, hakuna uhusiano wowote kati ya mguu wa albino na utajiri. Matikiti Muhammad anasema hao jamaa sijui wana matatizo gani na viungo vya wenzetu. Hebu hatua kali zichukuliwe kwa watu wanaofanya vitendo kama hivyo. Richard Galila wa Lulembela, kikubwa ni elimu tu, maana wananchi wanazuiliwa tu bila ya kupewa elimu. Lakini pili, naomba nikuulize, unaposema ni elimu inatakiwa, kwani yule mtu mwenye ulemavu wa ngozi albino yeye sio binadamu?
2: Yule binadamu. Na alafu hapo sio kwamba watu hawafahamu, ushafahamu, sio kwamba yani watu wanahitaji elimu. Watu wanajua kabisa kwamba hiki ninachokifanya, maana yake achilia mbali elimu, kuna ule ubinadamu na utu. Ushafahamu kwamba unajua mimi hii njia ambayo napita ni nzuri na hii ni mbaya. Unajua kabisa kwamba hiki kitendo ninachokifanya ni kibaya. Tena unahitaji elimu gani? Huyu mtu kama wewe hata umwingize darasani miaka 50
1: atabaki vile vile alivyo. Kwa hiyo mimi nasema elimu sio swala hapa. Swala hapa ni kwamba je, wewe una ubinadamu kiasi gani mpaka binadamu mwenzako unadhani ukimuua au ukimkata mkono atakuletea utajiri? Fanya kazi. Ramadhani Abdalla Savonge wa Likoni, Mombasa, anasema ushirikina na sahir ni mambo yaliyokuwepo tangu zama za kale. Na kwa maana hiyo, wakuwa hukumu ambaye ni Allah, anajua adhabu ya kuwapa, maana hao si utu, hawana utu wala ubinadamu. Timothy Jomeka, imani ni kitu kibaya sana, hasa wanaoamini miungu, lakini ukimwamini Mungu wa kweli, huwezi kufikiria kufanya mambo kama hayo. Ali za Kikupa wa Murera, Kenya, hizo sijui niziite imani mbaya. Waache hiyo imani, na pia mafunzo yatolewe. Tunarudi pale pale, mafunzo hapa bwana sio suluhisho. Maria Bura anasema upuuzi tu, kama viungo ni mali basi albino wenyewe wangekuwa ni matajiri.
2: Wangekuwa matajiri wenyewe kwa wenyewe, maana yake wangekuwa wanasema hivi kwamba sisi tunaanzisha chama chetu kwa sababu sisi tunatajirika, tunahakisha kwamba maalbino wote wanatajirika, kila mmoja hata kama siku akifa ana jumba lake la kifahari, na akifa na kwa milki ya nani? Ya wenyewe ya wale wenye matatizo ya ya ngozi. Sasa mbona basi hawajafanya hivi? Alafu sasa wewe uko unakuja kudanganywa, unaambiwa kwamba utatajirika ukichukua kiungo cha mtu fulani au cha mtoto mchanga sio cha nani. Fanya kazi. Kama ni mfanya biashara, fanya biashara, tafuta mbinu. Kama unaona biashara yako haendi, tafuta wataalamu wa kuelekeze namna ya kufanya biashara. Na kama unahisi kwamba labda katika familia yako mambo sio mazuri, kwa watoto wako anza kuwasomesha, hakikisha kwamba baadaye wajikuwa na maisha mazuri. Lakini watu wanapenda kupita shortcut.
1: Mwingine pili, mambo sio mazuri kwenye familia yake, anasema hapa mbaya ni mama au ni baba. Mm. Suluhisho anamuua mama au anamuua baba ili kuondoa ile laana. Anasahau kwamba labda yeye mwenyewe hakujitahidi toka awali kuweza kuwa na maisha fulani.
2: Na hilo ndio tatizo kwamba watu hawajiangalii. Mara nyingi huwa wananyosha hichi kimoja, vinne vimoelekea wao wenyewe. Na hilo ndio tatizo. Mtu natakiwa kwanza ukae utafakari. Ujue mimi nimekwama wapi? Nimekosea wapi? Wapi natakiwa nijirekebishe na wapi natakiwa nibadilike? Unaona? Ukishakaa kitako ukishajua hilo, basi hutokwenda kwa mganga. Ikija kwenye labda kwenye biashara zako, tafuta. Mimi nasema kila siku biashara bwana, tafuta watu wa kuwashauri, wa kukushauri. Ama kama ni kazi, kazini kuna watu ambao wana uwezo zaidi yako wewe. Wafuate tu kama unajua, tunaambua sisi kawaida binadamu tunatakiwa tukae na watu ambao wana uwezo kutushinda sisi.
1: Ndio maana yake.
2: Usikae na watu ambao
1: wako chini yako.
2: Na watu wako hupati kitu chochote.
1: Hawatakusaidia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
9: Dajahao, jeli shiken shuha yu. Washi bo.
10: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
9: Eva, xiexie ni daiwochikaiisheng. Wosienzai haoduolao.
10: Bukechi. Kwa kweli unakaa vizuri baada ya kumuona daktari.
9: Shide. Konglili yechuiyuan kaiisheng. Buchidao tada qingguang zemeyang.
10: Ndiyo, Konglili alikwenda hospitali pia kumuona daktari. Hatujui vile hali yake ilivyo.
9: Buyaozijie, yihuer njuchidaolao. 让我们开始今天的节目吧。
10: Sawa, hebu tuanze programu yetu.
11: 你哪儿不舒服?
12: 医生,我头疼,嗓子疼。
11: 我看看发烧猛, 这是体温计, 38度, 有点发烧。
13: 你wapi kuna shida?
12: 那我 na kichwa na kifua.
13: 我这里有那么una homa, 这是thermometer, 这里有那么degree 38。 Una homa.
11: Ni naar bushufu.
12: Yisheng, wo tou teng, sangzi teng.
11: Wo kankan fashao meng. Zhe shi qiwen ji. 38 du. You dian fashao.
13: Ni wapi kuna shida?
12: Na una kichwa na kifua.
13: Wacha nione kama una homa. Hii ni thermometer. Joto yako ni degree 38. Una homa.
9: 你能告诉我医生说的什么吗?
10: 医生, 这unamanisha daktari?
9: 对啊, 医生就是给孔丽丽看病的人啊。
10: 哦, 医生, 你 daktari, 话hivyo, 孔丽丽, 他就说hivi, 出看医生了, 那 daktari, 他就问了, 我们这些比较 wapi? 你哪儿不舒服?
9: 对, 医生问他哪儿不舒服, 孔丽丽说, 他头疼, 嗓子疼。
10: Toutang, sanzitang, o, oh, unaumwa na kichwa na ko, ndiyo maana akajihisi vibaya, maskini jamani.
9: Tuya, tou, jiuzhizher, wame yung sanzi, shuhua, chengge.
10: O, oh, tou, ni kichwa, bo, kichwa chanko ni kikubwa kuliko changu, sanzi, ni ko. Huwa tunatumia ko kuongea na kuimba.
9: Nida tou tai xiao la. 如果头或者嗓子很疼，我们就可以说头疼，嗓子疼。
10: Ikiwa kichwa au koo ni chungu, tunaweza kusema toutang na sanzitang. Kwa hivyo ulikuwa unaumwa na kichwa jana, ambacho ni toutang na pia koo sanzitang.
9: 嗯，对呀，孔丽丽比我严重，医生担心她发烧了，所以跟她说，我看看发烧吗？

0: 烧、homa、je anahisi joto mulini。
1: 医生说要看看，还不知道吗？因为他说他头疼，所以要看看发烧吗？
0: Ndio alisema ikiwa anaumwa na kichwa ambacho ni totan na sasa hivi umesema kankan. Najua kan ni kuona, lakini kwa nini umetumia kankan?
1: 在汉语中，我们有时候会把动词重叠用来表示短时、尝试或反复多次，比如看看、说说、听听。
0: 看看、说说、听听。哦，kwa kawaida huwa tunarudia manenoYakifuatana ili kuonyesha muda mfupi, jaribio au maoni. Kichina ni pana na kubwa sana.
1: 这不是有我吗？考考你，医生怎么给孔丽丽看是不是发烧呢？
0: Eti jinsi ya kuangalia kama mtu anajoto mwilini au la. Rafiki yangu sio gumu kwangu. Hii ni maarifa ya msingi, bila shaka unatumia kipima joto.
1: 看来我小看你了。对，医生用体温计来看看孔丽丽发烧吗？体温计就是用来测量我们的体温的。
0: Kipima joto kwa kichina ni tiwenji. Jina rembo sana. Tiwenji hutumika kupima joto mwilini.
1: 那你知道怎么用汉语来表达体温吗，伊娃？
0: 我不知道。这，unaweza ukanifunza？
1: 好呀，首先你要告诉我人体正常的体温是多少。
0: Eti joto la kawaida la mwili.Degree 37.
1: 很棒，用汉语说呢，就是37度。度就是表示温度的量词，用汉语表达体温就是数字加度。
0: 度ni degree, ni neno la kipimo linalotumika kwenye joto. Kwa hivyo kueleza joto mwilini kwa kichina ni nambari pamoja na du au sinikweli.
1: 是的，那你能告诉我孔丽丽的体温吗？
0: Rahisi sana. Kwa hivyo joto ya mwili ya kuulili ni degree 38? 38 tu.
1: 对，人体正常的体温是37度，孔丽丽的体温是38度，所以她。
0: Joto ya kawaida ya mwili wa binadamu ni degree 37. Na joto ya mwili wa kuulili ni degree 38. Kwa hivyo kuulili fashaola.
1: 对。他发烧了，但是他的体温是38度，只是有点发烧，你还记得吗？我们学了有点。
0: Ndio nakumbuka yodiar kumaanisha kidogo. Kwa hivyo joto ya mwili ikiwa degree 38 inamaanisha kumlili yodiar fashal bu yenjong.
1: 你真棒，现在我们可以放心了，孔丽丽的病不严重。
0: Ndio sasa hatufai kushtuka juu yake sana.
1: 伊娃，今天学了这么多，我来考考你怎么样啊？
0: 好的，你可太……
1: 啊，看来你是有所准备的。现在我是医生，你是病人。
0: Sawa, wewe ndiwe daktari, na mimi ndiye mgonjwa.
1: 你好，你哪里不舒服？
0: 我三字头，还有头疼。
1: 我看看，发烧吗？
0: 医生，我发烧吗？
1: 有点发烧，不严重，应该是感冒了。
0: 感冒你妹妹，
1: 现在不告诉你，下期节目再告诉你。
0: 好吧，这tunaweza kuyasikiliza mazungumzo tena kabla tumalize programu。
1: 好的，结束之前让我们再听一遍对话吧。
0: Sawa, hebu tuyasikilize mazungumzo tena。
2: 你哪儿不舒服？
3: 医生，我头疼，嗓子疼。
2: 我看看发烧吗？这是体温计，38度，有点发烧。
4: Ni wapi kuna shida?
5: Naumwa na kichwa na kifua.
4: Wacha nione kama una homa. Hii ni thermometer. Joto yako ni degree 38. Una homa.
1: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwaherini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi kinachotufunza jinsi ya kuzungumza, kuandika na kuelewa kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter na salamu yake ya kila siku akikukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Na kila siku ako hapa kutufunza maneno tofauti ya kutamka ambayo ni maneno ya Kichina, ama tutatafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kichina ama pia Kiingereza kwenda Kichina ili mradi uelewe zaidi lugha ya Kichina. Kwa hivyo ni hao pongio. Ujambo rafiki.
8: Hapa ni rafiki mkumbuke kama ni kingdom pongio.
7: Mhm.
8: Pongio ni rafiki, alafu kingdom ni ile kusikiliza msikilizaji.
7: Naam.
8: Aha.
7: Haya, leo tunajifunza maneno ambayo yanatumika mara kwa mara kwenye taarifa ya habari ama msamiati wa usomaji wa taarifa za habari. Maneno gani ambayo yanatumika, zinaitwaje taarifa hizo, ripoti na kadhalika na kadhalika. Ukiwa unaangalia runinga au unasoma gazeti, maneno mengi ambayo yanatumika pale ndio tunazungumzia hivi leo kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Nadhani tutaanza na maneno kadhaa ambayo yanaweza ku eleta maana kwa msikilizaji ambaye anaangalia habari kila siku hata kwenye runinga yako. Maneno hayo hayo huwezi kuyakosa. Ni kama vile mwalimu alivyosema, hujambo na karibu. Kwa mfano, hili ni neno maarufu sana katika usomaji wa taarifa za habari nchini China na karibu kila mahali. Kwa hivyo kusema hujambo na karibu ni kusema vipi?
8: Kumbuka karibu tunasema ni tunasema ni hao, huanyin shouting.
7: Ni hao, huayun, shuti.
8: Ni hao ni habari. Lafu, shouting ni kusikiliza. Lafu, kuna lile nimetumia pale, huayun ni welcome.
7: Ni welcome, karibu.
8: Ni hao, huayun, shouting. After that, tunaweza endelea kusikiliza nini. Kama ni kusikiliza mimi utasema ni hao, huayun shouting jintian de xinwen.
7: Karibu kusikiliza taarifa ya habari.
8: Naam, kama ni kusikiliza kipindi chetu nasema huayun shouting wumen de yemu. Yemu za program na.
7: Haya, na taarifa za saa moja, taarifa za saa mbili, taarifa za saa kumi. Tunaweza kusemaje taarifa za saa moja kwa mfano?
8: Taarifa tunasema ni xinwen.
7: Tena?
8: Xinwen.
7: Xinwen.
8: Xinwen ni taarifa.
7: Mhm.
8: Sasa ni za saa moja ni xidian de xinwen.
7: Mhm.
8: Ama ni za saa mbili ni badian de xinwen.
7: Kwa hivyo taarifa ni xinwen. Haya, alafu unasema jina langu ni bla bla bla.
8: Unasema wo shi. Alafu unasema jina lako. Vile kama wewe ni reporter, we like saying wo shi de yi jie.
7: Wo shi bi de, mimi ni Peter.
8: Na yi jie ni reporter.
7: Yi jie.
8: Mwisho unapata kwamba maybe there is a reporter reporting from a certain place. Nikiripotia such a place naitwa so.
7: Naam.
8: Unasema wo shi bi de yi jie. Kwa vile tunasema tu wo shi bi de lao shi, yi jie pia unaweka after the name of the person.
7: Naam.
8: Naam.
7: Haya. Na kuna neno lingine ambalo litasema kabla ya hapo, unaweza kusema hii ni ripoti ama ripoti tutasemaje kwa Kichina?
8: Ripoti tunasema ni bao dao.
7: Bao dao.
8: Bao dao.
7: Bao dao ni ripoti.
8: Ripoti. Ndio ile kama sana ni news report.
7: Naam.
8: Tunasema ni xinwen bao dao.
7: Xinwen bao dao.
8: Naam. Xinwen bao dao.
7: Aha, alafu kuna taarifa za ndani ya nchi, kwa mfano kwa Kiingereza tunasema ni national news.
8: Aha, unaweza sema wanei xiaoxi ama wanei 新闻。
7: 嗯哼。
8: wani sasa ni inside ka, you know, like matukio ya nchi.
7: Matukio ya ndani ya nchi na
8: mani wanei wanei shosh kama ni ya kita international tunasema ni guoji
7: guoji na
8: tunasema guoji xinwen ama guoji xinxi ama guoji shosh na
7: kuna neno lingine ambalo ni linamaanisha kuhariri ama edit.
8: Aha. Ya katika lugha ya Kiswahili tunasema ni BNG.
7: BNG.
8: Ah, BNG.
7: Aha. Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?
8: Ah, BNG Xinwen.
7: BNG Xinwen.
8: Ama BNG Xiaoxi.
7: BNG Xiaoxi.
8: Ama pia BNG
7: Xin Xi. BNG Xin Xi ni kuhariri habari. Naam.
8: Habari, naam.
7: Kwa hivyo habari yenyewe tunasema ni Xin Xi.
8: Ah, Xin Xi, naam, naam, naam.
7: Ni information.
8: Naam.
7: Ama jina lingine la news pia ni
8: Xin Wen.
7: Xin Wen.
8: Naam. Xin Wen.
7: Na jarida ambalo linachapishwa kwa mfano baada ya miezi miwili ama miezi mitatu, periodical, yani ni jarida fulani ambalo linachapishwa baada ya muda, sio kila siku.
8: Kwa Kichina tunasema ni chikan.
7: Chikan, nam.
8: Nam.
7: Chikan.
8: Kama ni ya mwezi wa saba tunasema ni chiyueda. Chikan.
7: Mwezi wa saba, Julai.
8: Ni ile periodical ya mwezi wa saba. Chieda chikan.
7: Chieda chikan.
8: Aha, naam.
7: Na kuchapisha ama kuprint.
8: Aha, kuprint nasema ni dain.
7: Dain.
8: Dain.
7: Dain ni kuprint.
8: Ile kuprint, kuprint tu.
7: Na kuchapisha ile, yani kwa maana yake publish.
8: Publish nasema ni kuban.
7: Chuban.
8: Chuban.
7: Chuban.
8: Ah, ni kupublish. Neza kuwa ni gazeti, kitabu. Naam.
7: Haya, interneti.
8: Aha, interneti nasema ni hu lianwang.
7: Hu lianwang.
8: Ah, hu lianwang.
7: Ni internet, kwa sababu katika muktadha wa habari pia kuna swala la internet.
8: Nam nam nam.
7: Haya. Chaneli ama channel.
8: Channel tunasema ni pindao.
7: Pindao.
8: Pindao.
7: Pindao ni channel.
8: Channel,
7: kuna radio.
8: Radio tunaweza sema ni guambo.
7: Guambo.
8: Guambo.
7: Hiyo ni radio.
8: Aha.
7: Na magazine.
8: Magazine kwa Kichina tunasema ni zaji.
7: Zaji.
8: Naam.
7: Ni magazine. Haya. Kama ni televisheni ama runinga.
8: Ah, televisheni tunasema ni dianshi. Dianshi.
7: Dianshi.
8: Ah, kama ni TV station nasema ni dianshi tai.
7: Dianshi tai.
8: Ah, kumbuka kama pande zingine kuna ile tunasema CCTV. Nasema ni Zhongguo Zhongyang Dianshi Tai.
7: Naam, ni kituo cha runinga cha CCTV.
8: Naam, naam, naam, CCTV.
7: Haya. Kuna upeperushaji wa matangazo, yani kutransmit.
8: Aha, transmit tunasema ni kuanshu.
7: Na station yenyewe tutahitaji kama station ya radio au station ya runinga.
8: We like using hii jina tai.
7: Tai.
8: Tai. Kama ni TV station tunasema ni tianshi tai.
7: Tianshi tai.
8: Aha, kama ni radio station tunasema ni guangbo tai.
7: Hiyo ni kwa radio guangbo tai.
8: Kama hii China Radio International tunasema ni Zhongguo Guoji Guangbo Dianshi.
7: Ni radio China kimataifa. Labda mwalimu tuwakumbushe maneno kadhaa tu ambayo tumewafunza leo wasikilizaji wetu. Alafu tukamilishe kipindi chetu na tunaanza na neno hilo kuhariri ama edit.
8: Kuhariri tunasema ni BNG.
7: BNG.
8: BNG, naam.
7: Kwa hivyo kuhariri habari tutasemaje?

0: 天气消息。
1: 嗯
0: 哼，那么天气新闻。
1: 那么天气新闻。
0: Naam.
1: Kwa sababu habari ama news ni Shinwen.
0: Shinwen, naam.
1: Jarida la baada ya miezi mitatu au na zaidi.
0: Nasema ni Chikan.
1: Chikan.
0: Chikan.
1: Haya, kuchapisha naam. Au kuprint.
0: Dain.
1: Dain. Haya, report.
0: Report nasema Pao Dao.
1: Pao Dao.
0: Kama ni news report nasema ni Shinwen Bao Dao.
1: Naam, Shinwen manake ni habari. Kwa hivyo Shinwen Bao Dao.
0: Naam.
1: Interneti.
0: Internet nasema ni Hu Lian Wang.
1: Hu Lian Wang.
0: Naam.
1: Hiyo ni interneti. Na kama ni chaneli
0: nasema ni Pin Dao.
1: Pin Dao.
0: Naam, Pin Dao.
1: Radio.
0: Radio tunasema ni Guapuo.
1: Guapuo. Haya, msikilizaji, tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia msamiati wa maneno ambayo yanatumika katika muktadha wa usomaji wa habari na pia maneno husika katika muktadha huo. Leo mwalimu, wimbo wetu unaitwaje?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Chen
1: Jian Xin Wen. Chen Jian Xin Wen.
0: Chen
1: Jian Xin Wen. Maana ya wimbo huu ni taarifa ya habari ya asubuhi. Na wimbo unasema kwamba leo asubuhi hakuna habari yoyote. Nitaandika habari yangu ya maisha ambayo ni taarifa ya habari ya kipekee na natumai kwamba maisha yangu yatakuwa na rangi tofauti. Ndio maana ya wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
0: Wo shi bi da lao shi, dan da jian shuo zai jian.
1: Mwalimu Peter huyo, kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zaenzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea.

0: Endelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Kanada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP 12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari. Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP 12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP 11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa tume ya kimataifa ya akili bandia, ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswisi, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
1: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa. Na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
3: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
3: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vilevile wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zaenzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Minjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Canada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP 12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari. Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP 12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP 11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa tume ya kimataifa ya akili bandia ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswisi, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
0: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
6: Kituo

0: Hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa, na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka, kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa. Na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu, kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha, na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
2: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
2: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli, na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vilevile, wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.

Sikufikiria kuwa unaweza kubadilika hivyo Yusufu. Amina alisema huku akinitazama kwa macho matulivu. Hata ukatutisha na mbwa. Sikujua unaweza kuwa mkali kiasi hicho. Wacha ukali. Vile ulivyotuingilia. Jamani, kama kwamba tumekuibia. Haya basi, nitakueleza lakini nikimaliza nataka uondoke na uende kabisa, alitamka. Na kuhakikishia Amina, ukimaliza kunieleza tu, nitaondoka na kwenda kabisa. Kwani hata mimi sina haja kabisa na mahali hapa. Kwangu mimi hapa ni jaa la uvundo, ilimjibu kwa hasira na dharau. Matusi ya nini kijana? Bi mkubwa aliuliza na kumgeukia Amina Bedi. Ukiwa na kumweleza mwanangu mweleze aondoke, alitamka kwa hasira. Haya basi sikiliza, Amina Bedi alitamka kwa utulivu. Mama huyu umwonaye ni dada ya mama yangu, yani shangazi yangu, Bi Bedi. Kwa vile walivyonipenda sana na mama, nilipozaliwa mama alinipa jina hilo, kwa hivyo na mimi pia nikaitwa Amina Bedi. Naam, naona sasa unaongea, endelea, nilimwambia Amina mara tu aliponyamaza kupumua. Mama na baba walifariki dunia nilipokuwa mchanga, na tangu wakati huo shangazi Bedi alinichukua. Ndio maana nilikwambia kuwa naishi hapa. Watu wote mtaa huu wananiita Amina, lakini wanamuita shangazi Bedi. Je, sasa waelewa? Amina mdogo aliniuliza mara tu alipomaliza maelezo yake. La, sikuelewa chochote. Mwanzo, kadri unavozidi kunieleza, ndivyo inavozidi kutatizika. Nilimjibu huku nikimtazama kwa bezo. Sasa uelewi kitu gani? Amina aliuliza huku hasira zikimpanda. Sielewi kwa sababu shangazi yako alinidanganya kuwa hakuna mtu anayeitwa Amina Bedi. Sikukudanganya, bi mkubwa alisema kwa haraka akijitetea. Kama wewe ungebarikiwa kuwa mzazi, alafu upate msichana wa kike, kisha umwone mtu usiyemjua usiku wa manane, yokubishia hodi kama mwenda wazimu, ati unataka kuongea na mwanawe Amina, bila shaka utamwambia vile nilivyokuambia wewe. Isitoshe, jana ulipokuja kumtafuta hakuwepo. Kwani hata wewe ufahamu kuwa alikuwa safarini. Kwa hivyo narudia tena, sikukudanganya Silani, lakini mbona yaonyesha dhahiri kuwa Amina Bedi ni mkazi wa hapa? Niliuliza kwa kusisitiza. La haula, hii ndiyo taabu ya kumweleza mtu aliyevia kama wewe. Maneno haelewi maana yake. Sasa hivi nimeeleza kinagaubaga kuwa Amina Bedi ametoka safarini leo, lakini uelewi, wakati alipokuwa safarini hakuishi hapa. Wasikie bwana mkubwa, aliuliza kama kwamba nilikuwa mtoto mdogo aliyekuwa mjinga kupita kiasi. Wajifanya mwerevu sana bibi, nilitamka kwa kejeli. Kijana, mimi si mjinga kama wewe, na kujulisha kwamba uwezi kunitishia binti yangu na hilo jibwa lako, ati akueleze utakaye ngo utakula huu. Wacha nikwambie, poa moto bibi, nitakacho ni ukweli tu, na nikiupata basi nitaenda zangu nikawapigie polisi simu, la sivyo niende mwenyewe mpaka kituo hicho nikapige ripoti. Nilisema, habari gani tena? Amina aliuliza kwa uoga. Habari ya kuibiwa kwa motokaa yako. Pia nitawaeleza habari ya motokaa hiyo kubebea almasi. Sikushuku wewe, bali namshuku sana Kado na Lesans. Aliguna na mara akainuka kutoka pale alipokuwa na kusogea mpaka mlangoni, huku ameyainua masikio yake. Ghafla sauti ya mwanamume ilisema, Yusufu, una haja kulisengenya. Subiri nije karibu kisha unileze yale yanayonihusu. Kutazama nyuma nilimuona Kado akitokeza kwenye mlango wa chumba kilichokuwa nyuma yangu, akiwa amevalia mavazi mazuri kweli kweli. Uso wake ulikuwa umeiva kicheko cha mzaa na hasira. Mara niligiza titi, nikaingiza mkono wangu kwenye koti na kuichomoa ile bastola. Ndiyo, nilisema, na ukisongea hatua moja tu nitakumiminia risasi zote za bastola hii. Simama hapo hapo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Long

niliteremsha pumzi kwa hasira. Kama usemawe ni kweli basi nakupa pole, alitamka Kado kwa upole, lakini kwangu naona vigumu kuyasadiki. Nisemavyo ni kweli kabisa, mimi mwenyewe niliziona almasi hizo kwenye kopo lililogandishwa kwenye chuma cha kuunganisha magurudumu ya mbele ya motokaa. Kopo lenyewe lilikuwa limegandishwa sehemu kama ile uliokuwa nayo huko Mwanza. Nililing'oa na kulizika mahali fulani, nikifikiri kuwa lingenisaidia kufanya uchunguzi. Je, ile wazo jema alikukusaidia? Kado aliuliza kwa Bezo. Ilinisaidia, kwani nilipofika nyumbani usiku ile motokaa ya Amina iliibiwa, na nilipojaribu kufanya uchunguzi asubuhi yake nilitekwa nyara na majambazi wakanipeleka hadi ziwa la Naivasha ambako walinitesa sana. Sasa nataka maelezo kwenu, Kado na Amina Bedi, mnieleze kama mna ushirika wowote na hao majambazi. Sikulaumu Yusufu, Kado alisema kwa utulivu. Nakupa pole kwa aliyokupata, lakini nakuarifu kuwa upaswi kutuamrisha tukupe maelezo. Isitoshe, vile tulivyo sasa sote tuko hatarini. Ni heri utueleze jinsi ulivyotoroka kutoka kwa hao majambazi na vile ulivyopata bastola hiyo, ili tuone kama kuna njia ambayo tungejiokoa nayo. Haya ni mazito bwana. Ilirudisha bastola ile mfukoni. Nilipokuwa nikifanya hivyo, Kado aliendelea kusema, Yusufu, tunangoja maelezo, tafadhali fanya hima. Umekuja hapa tuongee ili tutafute njia ya kujiokoa, na sasa wakati umewadia. Mbona tena unanyamaza? Bastola hii, ilianza kusimulia huku nikipapasa papasa ingali mfukoni, ilimnyang'anya mmoja wa watesi wangu nilipokuwa nikitoroka. Mmoja wao alinifuata nikaifyatua mara mbili, naye akakimbia na kwenda zake kwa uoga. Je, ulimuua? Bi mkubwa aliuliza kwa hofu ya bandia. Asha, sikumpata. Nilifyatua bastola bila kumlenga, nilisema. Lakini ujui kama ulimuua? Kado aliuliza kwa kucheka kwa dhihaka. La, sijui. Nilimjibu kwa fadhaa, kwani sikuelewa ni kwa nini alikuwa akiniuliza maswali kama hayo, kama kwamba alikuwa kachero. Pengine ulimpata, bi mkubwa alisema. Sijui kama nilimpata. Nilikuwa nikijitetea, nilimjibu kwa mkazo. Mara kwa ghafla, Kado alibadilisha uso wake na kuonyesha kama aliyekuwa na huruma nyingi. Kicheko chake cha dhihaka kilipotea, mpaka nikashangaa ni kipi kilichogeuka. Kisha akasema, Yusufu, tusigombane bure tafadhali. Tukifanya hivyo tutaharibu wakati. Kwanza nataka ufahamu kwa mimi na Amina Bedi hatuna uhusiano wowote na wale majambazi waliokunasa na kukutesa. Hata hivyo, kwa vile tulikuwa pamoja nao safarini, habari hii inatuhusu, nasi hatutaki kuwa mashahidi wasiojua kilichotokea. Ili tujue la kufanya, tueleze hicho kisa toka mwanzo mpaka mwisho, yaani tangu nilipokuacha bandarini Kisumu. Sikupenda kuwaeleza, lakini nilipoangalia vile mambo yalivyokuwa, niliona kuwa kwa vile nilitarajia msaada kutoka kwa Amina mdogo na Kado, nilikuwa sina budi kuwaeleza kila kitu kilichotokea. Nilipapasa papasa ile bastola iliyokuwa mfukoni mwangu, huku nikiwaeleza yote iliyotokea. Wote walisikiliza kwa makini na utulivu. Nilipomaliza, Kado alisema huku uso wake umejaa huzuni nyingi, Yusufu, ili jambo ni kubwa na tena ni baya sana. Bila shaka, ilimjibu bila kusita. Umesema ulipotoka mashuani uliikata kamba iliyokuwa imefungiwa gati. Kado aliuliza kwa udadisi. Naam, niliikata, ilimjibu bila kusita. Na wakati huo ukamwona mtu au kivuli cha binadamu na ukasikia sauti ikikuamrisha usimame, sivyo? Naam, ilimjibu. Lakini kwa nini ulifatua risasi? Kado alizidi kuniuliza maswali mengi kwa udadisi. Wakati huo kwangu, kila mtu aliyekuwa kule alikuwa adui. Kwa hivyo nilikuwa najiokoa nafsi yangu, nilimweleza huku nikimtazama. Ala, sasa nafahamu, alisema Kado. Lakini nitakuuliza tena, ulisema kuwa ulipokuwa ukitoka uliingia jikoni na kumwaga mafuta ya taa kisha ukawasha kibiriti. Naam, nilifanya hivyo, nilijibu, na ule uchungu kuteswa na wale majambazi ukaanza kunipanda tena.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, kwa upande wako wewe unaonaje? Hicho ndicho kilichokuwa chanzo cha moto au ni ile sigara iliyomtoka ile jitu ulipoliangushia jiwe? Kadu alizidi maswali yake. Sijui. Nilimjibu kwa mkato na kuongeza. Na kusema kweli sijali kilichosababisha moto. Kiwe kile kipande cha sigara au ule moto niliouwasha. Je, kwa maoni yako ile mashua iliteketea kabisa? Kadu aliuliza tena bila kuchoka. Sidhani. Nilipokuwa nikikimbia niliona mashua nyingine iliyokuwa kama ya polisi au wazima moto ikiendea mashua hiyo kwa kasi sana. Nafikiri huo moto ulizimwa, ijapokuwa nina hakika watu wengi waliumia. Nilimjibu baada ya kuwaza kidogo. Mbona hayo hukutueleza? Je, kuna mengine uliyoacha? Kadu aliulizwa kwa udadisi huku akinitazama. Sina. Nilimjibu kwa unyenyekevu. Ulifanya vizuri Yusufu. Amina alisema huku machozi yakimtiririka. Wewe ni shujaa kabisa. Kinachoniudhi ni kule kunishuku hapo awali kuwa mshiriki wa mateso hayo yaliyokupata. Sijui kwa nini. Mara alianza kulia na pundi akatoa kitambaa mfukoni na kuanza kujipangusa machozi, nami kwa kumfariji nikasema usilie jamani. Sikukudhania. Ulinishuku, alisema kwa ukali. Basi niwe radhi. Ilimsii kwa upole. Je, Amina, mkubwa alisema, kama ingekuwa wewe, ungefikiria hivyo? La, singemshuku kamwe. Amina alijibu, ukiwa na rafiki wa dhati, lazima umwamini. Alinyanyuka na kunijia, kisha akaweka mkono wake begani mwangu na kusema, Yusufu, nisamehe. Sikutaka uje hapa. Lakini si kwa ubaya wowote. Ni kwa vile nilikuwa sitaki tumsumbue shangazi Bedi. Lakini nilitaka kuja kwako. Wakumbuka nilipokuwa nimekuahidi. Na mbona umemruhusu Kadu aje? Nilimkata kauli huku nikiondoa mkono wake begani mwangu. Sikumruhusu hata kidogo. Pia naye amejileta hapa vile ulivyojileta, alijibu Amina. Na mbona mlimficha nilipoingia? Nilizidi kumuuliza bila huruma. Yusufu, Kadu aliita kwa sauti iliyojaa urafiki. Sikufichwa na yeyote. Nimewasili hapa mwendo wa 5:30 za usiku. Nilipowasili hapa kutoka ile safari yetu ya Kisumu, niliuliza njia mpaka nikafika. Amina na shangazi Bedi walinikaribisha na kunipa chakula na malazi. Sikukusikia ukija, kwani nilikuwa nimekabwa na usingizi kwa sababu ya uchovu wa safari. Mlipoanza kuongea kwa sauti za juu, nilizunduka kutoka usingizini na nikaamua kuja kutazama kinachoendelea. Kwa hivyo, ukisema kuwa nilifichwa, unakosea. Yusufu, Amina aliniita akiwa amesimama karibu nami. Naam, niliitikia bila kumtazama. Sitaki kuharibu rafiki wetu au kupoteza ukarimu tulioonyeshana katika safari yetu. Naona vibaya sana kila nikifikiria kuwa wewe ulidhani kuwa ni siri moja na wale majambazi waliokutesa. Pia jamani, Kadu alisema, tuyacheni mambo hayo kwanza. Kama ni ugomvi wa kirafiki, hayo mtatengeneza baadaye. Sasa saa zinakwenda na pindi kutakuwa alfajiri. Tunataka wakati huo ukiwadia tuwe na jawabu moja. Yafaa tushirikiane, tujitoe katika mtego huu wa majambazi. Mimi sitaki kushirikiana na mtu yeyote, ilijibu kwa haraka. Ninachotaka ni ukweli kutoka kwenu, na mara nikiupata nitajua la kufanya. Nilipomaliza kusema hayo tu, Kado aligutuka na kwa uoga kaniuliza, ukweli? Ukweli ni upi? Si wewe ndiye unayejua ukweli, kwa sababu ulikuwa kwenye shina la mkasa wakati mambo haya yakitokea. Ukweli ni kuwa, Bimkubwa alisema, motokaa ya Amina ilitumiwa na majambazi kuibia almasi. Mimi nishasikia visa kama hivyo, na aghalabu imevisoma magazetini. Majambazi wakijua uenda Mombasa na wewe waishi Nakuru, watakufuata mpaka waone motokaa yako, waipeleke gereji gani, alafu wanazungumza na wafanyikazi wa huko, kisha wanafungiwa mizigo yao kwenye gari lako. Kisha wanawapigia wenzao simu kwa Mombasa na kuarifu juu ya nambari za gari lako, na ufikapo wanakufuata mpaka wapate nafasi ya kuongoa mzigo wao. Hiyo ni kweli.
Kanado alisema huku akijifanya anawaza mengi. Na nashindwa kabisa kujua kilichokufanya usiwaarifu polisi kuwa ulipata almasi kwenye gari. Nilitaka kwanza kumweleza Amina. Nilimjibu kwa fadhaa, kwani hata mimi nilikuwa najuta matendo yangu ya kutowaarifu polisi mapema. Kwa nini? Kanado aliuliza tena. Kwa maana motokaa iliyoibiwa ni yake, nilisema na kuongeza. Na niliona kuwa ilikuwa jambo jema kama ningezungumza na mwenye gari kabla ya kupeleka habari polisi. Lakini nitakuuliza tena, kwa nini hukuenda kituo cha kwanza cha polisi na kuarifu juu ya gari mara tu lilipoibiwa? Kanado aliulizwa kwa udadisi. Kama nilivyosema hapo mbeleni, motoka hiyo haikuwa yangu. Zaidi ya hayo, sikuwa na vitambulisho, vyote vilikuwa na Amina. Kwa hivyo hata kama ningetaka sana kwenda polisi, singeweza kupata maelezo kamili, kwani sikuzijua nambari za injini ya gari na motokaa za aina ya Cortina ni nyingi Kenya. Nilisema hayo nikiwatazama toka Amina, Kado hadi bi mkubwa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: unasema hukujua nambari za injini. Kanado alimaka kwa mshangao. Naam, bila kijitabu cha Bartley, singejua. Nilimjibu kwa majuto. Vyema, Kanado alisema. Fahamu sana Yusufu kuwa, mimi sisemi umefanya kosa lolote. Tena hujaniingiza mimi wala Amina Bedi matatani. Lakini kwa vile motokaa iliyoibiwa ni ya Amina na tuliitumia safarini, ni lazima sote tutafute njia ya kutuokoa na matata haya. Je, hiyo bastola umeichunguza? Kwa nini? Nilimuuliza kwa haraka. Pengine imeachwa na alama za vidole vya yule jambazi. Kadu alijibu. Ah, nilisema nikitabasamu. Naona sasa mawazo yako yanaanza kutuletea faida. Bila shaka, Kado alikubali. Kisha akaendelea, lazima tuwaze la kufanya, kisha tulifanye haraka. Kwanza leta hiyo bastola tuifungie mahali mpaka itakapohitajika na polisi. Pili, nataka tuiondoe motokaa uliokuja nayo toka pale iliposimama, tuiweke mbali na nyumba hii. Kisha alfajiri na mapema tuchukue motokaa nyingine, tuende mpaka ziwa la Naivasha tukaone yaliyotendeka ili tupate ushahidi wa kutosha. Alafu tuwaeleze polisi yote tunayojua. Tukifanya hivyo, bila shaka tutajiondoa matatani. Kwa nini tusiende kupiga ripoti sasa? Niliuliza kwa haraka. Hatuwezi kufanya hivyo, Yusufu. Kado alijibu akitikisa kichwa chake. Kisha akasema, ni lazima tutafute njia ya kuwaeleza habari hiyo bila kujiingiza kesini. Hivi sasa hatuna ushahidi wa kutosha. Tena kama wale askari wa forodha wakiwaeleza wenzao kuwa sisi ndio tuliokuwa tumefanyiwa msako hapo mbeleni, bila shaka tutatiwa mbaroni. Nina hakika kuwa polisi wataona mahali lile kopo lilipolehemiwa kwenye motokaa ya Amina. Nilisema kwa furaha. Bila shaka wataona, lakini motokaa hiyo iko wapi? Hata kama ukiipata motokaa hiyo, utawezaje kuhakikishia kuwa si wewe uliyelificha huko ndani? Kado aliuliza huku akionyesha uzito wa mawazo. Nilinyamaza kimya, kwani nilitambua kwamba alikuwa amesema ukweli. Zaidi ya hayo, Kado aliendelea, hiyo motokaa ya Amina Bedi uende kawa popote pale. Si ajabu tusikie imetoswa ziwani. Isitoshe, masaa 24 yamepita kitambo tu, nawe hujawaarifu polisi juu ya kisa hicho. Sasa naona kuwa nimeangamia, nilisema huku nikijivuta nywele kwa fadhaa. Njiani naogopa majambazi, nyumbani naogopa polisi. Kwani wanakungoja nyumbani? Bi mkubwa aliuliza. Uende kawa wananingoja nyumbani, ilimjibu kwa hasira na masikitiko. Bila shaka wanakungoja, Kado alisema huku akionyesha huzuni nyingi. Uwezi kwenda huko, kwani watakunasa na kukuweka gerezani. Mimi nakuhakikishia, wakifanya hivyo utaozea humo ndani korokoroni, kwani hutapata wakati wa kutafuta ushahidi wa kutosha kuifanya mahakama ikubali kisa chako. Zaidi ya hayo, ushikwapo na polisi hawatatafuta ushahidi wa kukuokoa bali wa kukuangamiza. Lililoko ni kuwa ni bora kujaribu kuwazuia polisi wasikunase mpaka watakapowapata wale majambazi, ndipo ujitoe kama ushahidi. Hiyo ni kweli kabisa, bi mkubwa aliongeza. Una mahali ambapo tunaweza kuifungia bastola hii? Kado alimuuliza bi mkubwa. Ndiyo, bi mkubwa alijibu. Nina sanduku ambalo silifungui daima. Tunaweza kuifungia humo, bi mkubwa alijibu huku akiondoka kuelekea chumba cha ndani. Punde alirudi na funguo za sanduku na kumpa Kado. Vyema, Kado alizipokea na kuuliza, je, mnaweza kumpa Yusufu malazi? Lazima amechoka sana na angependa kupumzika. Bila shaka kuna malazi, Amina Bedi alimjibu. Anaweza kulala jikoni, hapo pana joto la kutosha. Yusufu, nina hakika una njaa. Je, nikupatie maziwa? Naam, nitashukuru sana ukifanya hivyo, nilimjibu. Nina mavune sana, niliongeza huku nikijaribu kujinyosha. Ni kwa sababu ulikuwa na mashaka mchana kutwa, bi mkubwa alisema, na mara akanyanyuka mleketini kwa haraka na kusema, Amina, wewe mtengezee malazi, nami namchemshia maziwa. Maskini amechoka sana.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zaenzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Canada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari. Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa tume ya kimataifa ya akili bandia ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswisi, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
1: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa. Na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
3: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
3: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa hewa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vile vile wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Alikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalam ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia za enzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 50,000 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Canada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari.

0: Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kama atitendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa tume ya kimataifa ya akili bandia ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswisi, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
1: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa. Na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
3: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
3: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vilevile wahudumu wa afya wanaendelea kutu

0: kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.

Sikufikiria kuwa unaweza kubadilika hivyo Yusufu. Amina alisema huku akinitazama kwa macho matulivu. Hata ukatutisha na mbwa. Sikujua unaweza kuwa mkali kiasi hicho. Wacha ukali. Vile ulivyotuingilia. Jamani, kama kwamba tumekuibia. Haya basi, nitakueleza lakini nikimaliza nataka uondoke na uende kabisa, alitamka. Na kuhakishia Amina, ukimaliza kunieleza tu, nitaondoka na kuenda kabisa. Kwani hata mimi sina haja kabisa na mahali hapa. Kwangu mimi hapa ni jaa la uvundo, ilimjibu kwa hasira na dharau. Matusi ya nini kijana? Bimkubwa aliuliza na kumgeukia Amina Bedi. Ukiwa na ya kumweleza mwanangu mweleze aondoke, alitamka kwa hasira. Haya basi sikiliza, Amina Bedi alitamka kwa utulivu. Mama huyu umwonaye ni dada ya mama yangu, yani shangazi yangu, Bi Bedi. Kwa vile walivyonipenda sana na mama, nilipozaliwa mama alinipa jina hilo, kwa hivyo na mimi pia nikaitwa Amina Bedi. Naam, naona sasa unaongea, endelea, nilimwambia Amina mara tu aliponyamaza kupumua. Mama na baba walifariki dunia nilipokuwa mchanga, na tangu wakati huo shangazi Bedi alinichukua. Ndio maana nilikuambia kuwa naishi hapa. Watu wote mtaa huu wananiita Amina, lakini wanamuita shangazi Bedi. Je, sasa waelewa? Amina mdogo aliniuliza mara tu alipomaliza maelezo yake. La, sikuelewa chochote. Mwanzo, kadri unavozidi kunieleza, ndivyo ninavozidi kutatizika. Nilimjibu huku nikimtazama kwa bezo. Sasa uelewi kitu gani? Amina aliuliza huku hasira zikimpanda. Sielewi kwa sababu shangazi yako alinidanganya kuwa hakuna mtu anayeitwa Amina Bedi. Sikukudanganya, Bi Mkubwa alisema kwa haraka akijitetea. Kama wewe ungebarikiwa kuwa mzazi, alafu upate msichana wa kike, kisha umwone mtu usiyemjua usiku wa manane, yokubishia hodi kama mwenda wazimu, ati yataka kuongea na mwanawe Amina, bila shaka utamwambia vile nilivyokuambia wewe. Isitoshe, jana ulipokuja kumtafuta hakuwepo. Kwani hata wewe ufahamu kuwa alikuwa safarini. Kwa hivyo narudia tena, sikukudanganya Silani, lakini mbona yaonyesha dhahiri kuwa Amina Bedi ni mkazi wa hapa? Niliuliza kwa kusisitiza. La haula. Hii ndiyo taabu ya kumweleza mtu aliyevia kama wewe. Maneno haelewi maana yake. Sasa hivi nimeeleza kinagaubaga kuwa Amina Bedi ametoka safarini leo. Lakini uelewi, wakati alipokuwa safarini hakuishi hapa. Wasikia bwana mkubwa? Aliuliza kama kwamba nilikuwa mtoto mdogo aliyekuwa mjinga kupita kiasi. Wajifanya mwerevu sana bibi, nilitamka kwa kejeli. Kijana, mimi si mjinga kama wewe. Nakujulisha kwamba uwezi kunitishia binti yangu na hilo jibwa lako. Ati akueleze utakaye. Ngo, utakula huu. Wacha nikwambie. Poa moto bibi. Nitakacho ni ukweli tu. Na nikiupata basi nitaenda zangu nikawapigie polisi simu. La sivyo, niende mwenyewe mpaka kituo hicho nikapiga ripoti. Nilisema. Habari gani tena? Amina aliuliza kwa uoga. Habari ya kuibiwa kwa motokaa yako. Pia nitawaeleza habari ya motokaa hiyo kubebea almasi. Sikushuku wewe, bali namshuku sana Kado na Lesas aliguna, na mara akainuka kutoka pale alipokuwa na kusogea mpaka mlangoni, huku ameyainua masikio yake. Ghafla sauti ya mwanamume ilisema, Yusufu, una haja kulisengenya. Subiri nije karibu kisha unileze yale yanayonihusu. Kutazama nyuma nilimuona Kado akitokeza kwenye mlango wa chumba kilichokuwa nyuma yangu, akiwa amevalia mavazi mazuri kweli kweli. Uso wake ulikuwa umeiva kicheko cha mzaa na hasira. Mara nilijizatiti, nikaingiza mkono wangu kwenye koti na kuichomoa ile bastola. Ndiyo, nilisema, na ukisongea hatua moja tu nitakumiminia risasi zote za bastola hii. Simama hapo hapo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Kado alisimama alipoiona ile bastola na akamaka Yusufu. Usiniumize bure. Unayesema ni mageni kwangu. Jini yapi aliyokupata? Motoka ile tuliokuwa nayo ilitumiwa na wauni kuibia almasi na kuziingiza hapa nchini. Nilijibu huku nikibweta. Isitoshi, walinitumia mimi kuwabebea almasi zao huku nikiwa sina habari. Jambo hilo limeniudhi sana. Niliteremsha pumzi kwa hasira. Kama usemawe ni kweli, basi nakupa pole, alitamka Kando kwa upole, lakini kwangu naona vigumu kuyasadiki. Nisemavyo ni kweli kabisa, mimi mwenyewe niliziona almasi hizo kwenye kopo lililogandishwa kwenye chuma cha kuunganisha magurudumu ya mbele ya motokaa. Kopo lenyewe lilikuwa limegandishwa sehemu kama ile uliokuwa nayo huko Mwanza. Nililing'oa na kulizika mahali fulani, nikifikiri kuwa linginisaidia kufanya uchunguzi. Je, ile wazo jema alikukusaidia? Kado aliuliza kwa bezo. Ilinisaidia, kwani nilipofika nyumbani usiku, ile motokaa ya Amina iliibiwa. Na nilipojaribu kufanya uchunguzi asubuhi yake, nilitekwa nyara na majambazi, wakanipeleka hadi ziwa la Naivasha ambako walinitesa sana. Sasa nataka maelezo kwenu, Kado na Amina Bedi. Mnieleze kama mna ushirika wowote na hao majambazi. Sikulaumu Yusufu, Kado alisema kwa utulivu. Nakupa pole kwa aliyokupata, lakini nakuarifu kuwa upaswi kutuamrisha tukupe maelezo. Isitoshe, vile tulivyo sasa sote tuko hatarini. Ni heri utueleze jinsi ulivyotoroka kutoka kwa hao majambazi na vile ulivyopata bastola hiyo, ili tuone kama kuna njia ambayo tungejiokoa nayo. Haya ni mazito bwana. Ilirudisha bastola ile mfukoni. Nilipokuwa nikifanya hivyo, Kado aliendelea kusema, Yusufu, tunangoja maelezo, tafadhali fanya hima. Umekuja hapa tuongee ili tutafute njia ya kujiokoa, na sasa wakati umewadia. Mbona tena unanyamaza? Bastola hii, ilianza kusimulia huku nikipapasa papasa ingali mfukoni.

Mara kwa ghafla Kaado alibadilisha uso wake na kuonyesha kama aliyekuwa na huruma nyingi. Kicheko chake cha dhihaka kilipotea, mpaka nikashangaa ni kipi kilichogeuka. Kisha akasema, Yusufu, tusigombane bure tafadhali. Tukifanya hivyo tutaharibu wakati. Kwanza nataka ufahamu kwa mimi na Amina Bedi hatuna uhusiano wowote na wale majambazi waliokunasa na kukutesa. Hata hivyo, kwa vile tulikuwa pamoja nawe safarini, habari hii inatuhusu, nasi hatutaki kuwa mashahidi wasiojua kilichotokea. Ili tujue la kufanya, tueleze hicho kisa toka mwanzo mpaka mwisho, yani tangu nilipokuacha bandarini Kisumu. Sikupenda kuwaeleza, lakini nilipoangalia vile mambo yalivyokuwa, niliona kuwa kwa vile nilitarajia msaada kutoka kwa Amina mdogo na Kaado, nilikuwa sina budi kuwaeleza kila kitu kilichotokea. Nilipapasapapasa ile bastola iliyokuwa mfukoni mwangu, huku nikiwaeleza yote yaliyotokea. Wote walisikiliza kwa makini na utulivu. Nilipomaliza, Kaado alisema huku uso wake umejaa huzuni nyingi, Yusufu, ili jambo ni kubwa na tena ni baya sana. Bila shaka, nilimjibu bila kusita, umesema ulipotoka mashuani uliikata kamba iliyokuwa imefungiwa gati. Kaado aliuliza kwa udadisi. Naam, niliikata, nilimjibu bila kusita. Na wakati huo ukamwona mtu au kivuli cha binadamu na ukasikia sauti ikikuamrisha usimame, sivyo? Naam, nilimjibu. Lakini kwa nini ulifyatua risasi? Kaado alizidi kuniuliza maswali mengi kwa udadisi. Wakati huo kwangu, kila mtu aliyekuwa kule alikuwa adui. Kwa hivyo nilikuwa najiokoa nafsi yangu, nilimweleza huku nikimtazama. Ala, sasa nafahamu, alisema Kaado. Lakini nitakuuliza tena, ulisema kuwa ulipokuwa ukitoka uliingia jikoni na kumwaga mafuta ya taa kisha ukawasha kibiriti. Naam, nilifanya hivyo, nilijibu, na ule uchungu kuteswa na wale majambazi ukaanza kunipanda tena.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, kwa upande wako wewe unaonaje? Hicho ndicho kilichokuwa chanzo cha moto au ni ile sigara iliyomtoka lile jitu ulipoliangushia jiwe? Kadu alizidi na maswali yake. Sijui. Nilimjibu kwa mkato na kuongeza. Na kusema kweli sijali kilichosababisha moto. Kiwe kile kipande cha sigara au ule moto niliouwasha. Je, kwa maoni yako ile mashua iliteketea kabisa? Kadu aliuliza tena bila kuchoka. Sidhani. Nilipokuwa nikikimbia niliona mashua nyingine iliyokuwa kama ya polisi au wazima moto ikiendea mashua hiyo kwa kasi sana. Nafikiri huo moto ulizimwa, ijapokuwa nina hakika watu wengi waliumia. Nilimjibu baada ya kuwaza kidogo. Mbona hayo hukutueleza? Je, kuna mengine ulioacha? Kadu aliulizwa kwa udadisi huku akinitazama. Sina. Nilimjibu kwa unyenyekevu. Ulifanya vizuri Yusufu. Amina alisema huku machozi yakimtiririka. Wewe ni shujaa kabisa. Kinachoniudhi ni kule kunishuku hapo awali kuwa mshiriki wa mateso hayo yaliyokupata. Sijui kwa nini. Mara alianza kulia na punde akatua kitambaa mfukoni na kuanza kujipangusa machozi, nami kwa kumfariji nikasema usilie jamani. Sikukudhania. Ulinishuku, alisema kwa ukali. Basi niwie radhi. Nilimsii kwa upole. Je, Amina, mkubwa alisema, kama ingekuwa wewe, ungefikiria hivyo? La, singemshuku kamwe. Amina alijibu, ukiwa na rafiki wa dhati, lazima umwamini. Alinyanyuka na kunijia, kisha akaweka mkono wake begani mwangu na kusema, Yusufu, nisamehe. Sikutaka uje hapa. Lakini si kwa ubaya wowote. Ni kwa vile nilikuwa sitaki tumsumbue shangazi Bedi. Lakini nilitaka kuja kwako. Wakumbuka nilipokuwa nimekuahidi. Na mbona umemruhusu Kadu aje? Nilimkata kauli huku nikiondoa mkono wake begani mwangu. Sikumruhusu hata kidogo. Pia naye amejileta hapa vile ulivyojileta, alijibu Amina. Na mbona mlimficha nilipoingia? Nilizidi kumuuliza bila huruma. Yusufu, Kadu aliita kwa sauti iliyojaa urafiki. Sikufichwa na yeyote. Nimewasili hapa mwendo wa 5:30 za usiku. Nilipowasili hapa kutoka ile safari yetu ya Kisumu, niliuliza njia mpaka nikafika. Amina na shangazi Bedi walinikaribisha na kunipa chakula na malazi. Sikukusikia ukija, kwani nilikuwa nimekabwa na usingizi kwa sababu ya uchovu wa safari. Mlipoanza kuongea kwa sauti za juu, nilizunduka kutoka usingizini na nikaamua kuja kutazama kinachoendelea. Kwa hivyo, ukisema kuwa nilifichwa, unakosea. Yusufu, Amina aliniita akiwa amesimama karibu nami. Naam, niliitikia bila kumtazama. Sitaki kuharibu rafiki wetu au kupoteza ukarimu tulioonyeshana katika safari yetu. Naona vibaya sana kila nikifikiria kuwa wewe ulidhani kuwa ni siri moja na wale majambazi waliokutesa. Pia jamani, Kadu alisema, tuyacheni mambo hayo kwanza. Kama ni ugomvi wa kirafiki, hayo mtatengeneza baadaye. Sasa saa zinakwenda na pindi kutakuwa alfajiri. Tunataka wakati huo ukiwadia tuwe na jawabu moja. Yafaa tushirikiane, tujitoe katika mtego huu wa majambazi. Mimi sitaki kushirikiana na mtu yeyote, ilijibu kwa haraka. Ninachotaka ni ukweli kutoka kwenu, na mara nikiupata nitajua la kufanya. Nilipomaliza kusema hayo tu, Kado aligutuka na kwa uoga akaniuliza, ukweli? Ukweli ni upi? Si wewe ndiye unayejua ukweli, kwa sababu ulikuwa kwenye shina la mkasa wakati mambo haya yakitokea. Ukweli ni kuwa, Bimkubwa alisema, motokaa ya Amina ilitumiwa na majambazi kuibia almasi. Mimi nishasikia visa kama hivyo, na aghalabu imevisoma magazetini.

Majambazi wakijua uende Mombasa na wewe waishi Nakuru, watakufuata mpaka waone motokaa yako, waipeleke gereji gani, alafu wanazungumza na wafanyikazi wa huko, kisha wanafungiwa mizigo yao kwenye gari lako. Kisha wanawapigia wenzao simu kwa Mombasa na kuarifu juu ya nambari za gari lako. Na ufikapo wanakufuata mpaka wapate nafasi ya kuongoa mzigo wao. Hiyo ni kweli. Kado alisema huku akijifanya anawaza mengi. Na nashindwa kabisa kujua kilichokufanya usiwaarifu polisi kuwa ulipata almasi kwenye gari. Nilitaka kwanza kumweleza Amina. Nilimjibu kwa fadhaa, kwani hata mimi nilikuwa najuta matendo yangu ya kutowaarifu polisi mapema. Kwa nini? Kado aliuliza tena. Kwa maana motokaa iliyoibiwa ni yake, nilisema na kuongeza. Na niliona kuwa ilikuwa jambo jema kama ningezungumza na mwenye gari kabla ya kupeleka habari polisi. Lakini nitakuuliza tena, kwa nini hukuenda kituo cha kwanza cha polisi na kuarifu juu ya gari mara tu lilipoibiwa? Kado aliulizwa kwa udadisi. Kama nilivyosema hapo mbeleni, motokaa hiyo haikuwa yangu. Zaidi ya hayo, sikuwa na vitambulisho, vyote vilikuwa na Amina. Kwa hivyo hata kama ningetaka sana kwenda polisi, singeweza kupata maelezo kamili, kwani sikuzijua nambari za injini ya gari, na motokaa za aina ya Cortina ni nyingi Kenya. Nilisema hayo nikiwatazama toka Amina, Kado hadi bi mkubwa.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Unasema hukujua nambari za injini. Kanado alimaka kwa mshangao. Naam, bila kijitambu cha Batley, singejua. Ilimjibu kwa majuto. Vyema, Kanado alisema. Fahamu sana Yusufu kuwa, mimi sisemi umefanya kosa lolote. Tena hujaniingiza mimi wala Amina Bedi matatani.

0: ni kwa vile motokaa iliyoibiwa ni ya Amina na tuliitumia safarini. Ni lazima sote tutafute njia ya kutuokoa na matata haya. Je, hiyo bastola umeichunguza? Kwa nini? Nilimuuliza kwa haraka. Pengine imeachwa na alama za vidole vya yule jambazi. Kadu alijibu. Ah, nilisema nikitabasamu. Naona sasa mawazo yako yanaanza kutuletea faida. Bila shaka, Kadu alikubali. Kisha akaendelea. Lazima tuwaze la kufanya, kisha tulifanye haraka. Kwanza leta hiyo bastola tuifungie mahali mpaka itakapohitajika na polisi. Pili, nataka tuiondoe motokaa uliokuja nayo toka pale iliposimama, tuiweke mbali na nyumba hii. Kisha alfajiri na mapema tuchukue motokaa nyingine tuende mpaka ziwa la Naivasha tukaone yaliyotendeka ili tupate ushahidi wa kutosha. Alafu tuwaeleze polisi yote tunayojua. Tukifanya hivyo, bila shaka tutajiondoa matatani. Kwa nini tusiende kupiga ripoti sasa? Niliuliza kwa haraka. Hatuwezi kufanya hivyo, Yusufu. Kadu alijibu akitikisa kichwa chake. Kisha akasema, ni lazima tutafute njia ya kuwaeleza habari hiyo bila kujiingiza kesini. Hivi sasa hatuna ushahidi wa kutosha. Tena kama wale askari wa forodha wakiwaeleza wenzao kuwa sisi ndio tuliokuwa tumefanyiwa msako hapo mbeleni, bila shaka tutatiwa mbaroni. Nina hakika kuwa polisi wataona mahali lile kopo lilipolehemiwa kwenye motokaa ya Amina. Nilisema kwa furaha. Bila shaka wataona, lakini motokaa hiyo iko wapi? Hata kama ukiipata motokaa hiyo, utawezaje kuhakikishia kuwa si wewe uliyelificha huko ndani? Kadu aliuliza huku akionyesha uzito wa mawazo. Nilinyamaza kimya, kwani nilitambua kwamba alikuwa amesema ukweli. Zaidi ya hayo, Kadu aliendelea, hiyo motokaa ya Amina Bedi uende kawa popote pale. Si ajabu tusikie imetoswa ziwani. Isitoshe, masaa 24 yamepita kitambo tu, nawe hujawaarifu polisi juu ya kisa hicho. Sasa naona kuwa nimeangamia, nilisema huku nikijivuta nywele kwa fadhaa. Njiani naogopa majambazi, nyumbani naogopa polisi. Kwani wanakungoja nyumbani? Bimkubwa aliuliza. Uende kawa wananingoja nyumbani, ilimjibu kwa hasira na masikitiko. Bila shaka wanakungoja, Kadu alisema huku akionyesha huzuni nyingi. Uwezi kwenda huko, kwani watakunasa na kukuweka gerezani. Mimi nakuhakikishia, wakifanya hivyo utaozea humo ndani korokoroni, kwani hutapata wakati wa kutafuta ushahidi wa kutosha kuifanya mahakama ikubali kisa chako. Zaidi ya hayo, ushikwapo na polisi hawatatafuta ushahidi wa kukuokoa bali wa kukuangamiza. Lililoko ni kuwa ni bora kujaribu kuwazuia polisi wasikunase mpaka watakapowapata wale majambazi, ndipo ujitoe kama ushahidi. Hiyo ni kweli kabisa, bimkubwa aliongeza. Una mahali ambapo tunaweza kuifungia bastola hii? Kado alimuuliza bimkubwa. Ndiyo, bimkubwa alijibu. Nina sanduku ambalo silifungui daima. Tunaweza kuifungia humo, bimkubwa alijibu huku akiondoka kuelekea chumba cha ndani. Punde alirudi na funguo za sanduku na kumpa Kado. Vyema, Kado alizipokea na kuuliza, je, mnaweza kumpa Yusufu malazi? Lazima amechoka sana na angependa kupumzika. Bila shaka kuna malazi, Amina Bedi alimjibu. Anaweza kulala jikoni, hapo pana joto la kutosha. Yusufu, nina hakika una njaa. Je, nikupatie maziwa? Naam, nitashukuru sana ukifanya hivyo, nilimjibu. Nina mavune sana, niliongeza huku nikijaribu kujinyosha. Ni kwa sababu ulikuwa na mashaka mchana kutwa, bimkubwa alisema, na mara akanyanyuka mleketini kwa haraka na kusema, Amina, wewe mtengezee malazi, nami namchemshia maziwa. Maskini amechoka sana.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zaenzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Minjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 1,050 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Kanada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari. Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa Tume ya Kimataifa ya Akili Bandia ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswis, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
1: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa. Na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
1: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
3: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo.
1: Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni.
3: Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
1: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vile vile wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zaenzi mashujaa wa China katika maadhimisho ya miaka 50 ya Tazara. Na Tanzania yachaguliwa kuwa mwenyeji mkutano wa COP12. China, Tanzania na Zambia jana ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia, Tazara, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema zaidi ya wafanyakazi 50,000 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Amesema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kimefanyika kuanzia tarehe 3 hadi 6 mwezi huu na kujadili hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka wazi msimamo wa China. Balozi Li amesema jamii ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika baraza hilo yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha, amesema baraza hilo linapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo. Takwimu rasmi zilizotolewa jana zinaonyesha kuwa China imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje kwa mwezi Mei, ambayo yameongezeka kwa 25.9% kuliko mwezi uliopita. Kwa mujibu wa idara ya takwimu ya Namibia, mwezi Mei, thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya Namibia iliongezeka hadi dola milioni 764 za Kimarekani, na thamani ya jumla ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje iliongezeka kwa 9.3%. China imechangia 25.2% ya mauzo ya nje ya Namibia katika mwezi Mei, na imekuwa soko kubwa zaidi la Namibia katika mauzo ya nje, ikifuatiwa na Afrika Kusini, Zambia, Botswana na Canada. Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano wa Nairobi COP12 utakaofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huo unaiweka Tanzania katika ramani ya dunia ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani, na pia unafungua ukurasa mpya wa fursa za kiuchumi, uwekezaji, utalii na maendeleo ya uchumi wa bluu ambao umepewa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Nhamanilo Kwagilwa, amesema wenyeji wa mkutano huo ni matokeo ya imani ambayo jamii ya kimataifa imeiweka kwa Tanzania kutokana na uongozi wake madhubuti katika uhifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari. Kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa COP12 kuna kuja baada ya nchi hiyo kupewa pia nafasi ya kuongoza kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi katika mkutano wa COP11 uliofanyika Madagascar mwaka 2024. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa tume ya kimataifa ya akili bandia ambayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa kusimamia sekta hiyo. Mwenyekiti mwenza mwingine ni Mark Benioff, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya programu ya Salesforce. Rais Kagame ni mmoja wa wajumbe 44 waanzilishi wa tume hiyo iliyoundwa chini ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU. Katibu mkuu wa ITU Doreen Bagdan Martin ni makamu mwenyekiti wa tume hiyo. Marais Alar Karis wa Estonia na Hala Thomas Dottir wa Iceland pia ni wajumbe wa tume hiyo. Rais Kagame anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa tume hiyo huko Geneva, Uswisi, ambapo wajumbe watajadili mustakabali wa akili bandia wakati wa mkutano wa AI kwa ajili ya maendeleo wa mwaka 2026 unaofanyika kuanzia jana Julai 7 hadi 10. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kituo cha pili cha matibabu ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma maalum za matibabu na kupunguza msongamano katika vituo vya afya vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Simiu Wanjala anaarifu zaidi.
0: Kituo hicho kipya kilichopo katika hospitali kuu ya Beni kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na ni sehemu ya mpango wa serikali ya DRC wa kuongeza vituo vya matibabu na vituo vya mpito katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Priska Luanda Kamala ni waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kaskazini.
5: Kituo hiki cha matibabu ya Ebola ni kituo cha pili cha kisasa kujengwa katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Tayari tuna kituo cha matibabu ya Ebola huku Katwa, na sasa hiki kilichopo katika hospitali kuu ya Beni. Bila shaka, kulingana na mipango yetu, vituo vingine vingi vya matibabu ya Ebola na vituo vya mpito vitajengwa, na huu ni mwanzo tu. Haya yote yanafanyika kwa manufaa ya wananchi wetu, kwa sababu watu wanapougua, serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wake.
0: Wakati huo huo, mji wa Beni umeandika historia kwa kumpata mgonjwa wake wa kwanza kupona Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Mwanamke huyo aliruhusiwa kutoka hospitalini mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuthibitishwa amepona kabisa. Madaktari wanasema kupona kwake ni ushahidi kwamba matibabu ya mapema yanaweza kuokoa maisha, na wanawahimiza wananchi kufika hospitalini mara tu wanapoanza kushuhudia na kuhisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Huyu hapa Jeremiah Kazavara, daktari anayesimamia matibabu ya ugonjwa wa Ebola.
6: Hati hii inathibitisha kwamba dada yetu Kavira Mukelu Charlin hatambuliki tena kama mgonjwa wa Ebola, bali amepona na ameushinda ugonjwa huu. Atatusaidia kuelimisha jamii na kusambaza ujumbe kwamba Ebola si hukumu ya kifo. Maafisa wa afya wanaamini wagonjwa waliopona Ebola wana nafasi muhimu katika kuhamasisha jamii kuamini huduma za afya na kutafuta matibabu mapema, kama anavyoarifu Michelle Tolalisana, mganga mkuu wa eneo la afya la Beni. Tunashukuru sana kwa kukubali kupokea huduma kutoka kwa timu zetu na kwa jitihada zote zilizofanywa kwa ajili yako. Tunaamini utaweza kuambia wananchi na wengine kwamba ugonjwa huu upo kweli, na kwamba mtu akiwahi kutafuta matibabu ana nafasi kubwa sana ya kupona.
0: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 1500 vilivyothibitishwa vya Ebola katika maeneo 36 ya huduma za afya ndani ya majimbo matatu. Watu 506 wamefariki dunia, wagonjwa 254 wamepona, huku 628 wakiendelea kupokea matibabu katika vituo vya afya au wakiwa chini ya uangalizi maalum. Mamlaka za afya nchini DR Congo zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, kutoa elimu kwa jamii na kuongeza vituo vya matibabu ili kudhibiti maambukizi mapya. Vilevile wahudumu wa afya wanaendelea kutumia vifaa maalum vya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa, huku kampeni za uhamasishaji zikisisitiza umuhimu wa kuripoti dalili mapema na kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kwa sababu zinazoshukiwa kuwa Ebola bila kufuata taratibu za afya. Serikali na washirika wa sekta ya afya wanaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kukomesha mlipuko huo, huku manusura wa Ebola wakihamasishwa kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii ili kupunguza hofu na kuondoa imani potofu kuhusu ugonjwa huo. Halikadhalika, wananchi wanahimizwa kuendelea kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa kwa mamlaka za afya wanaposhuhudia dalili zinazofanana na Ebola, na kufuata ushauri wa wataalamu ili kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
4: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.